0: Ijo hawa nafsu.
1: Penjenengan sedo tindak, Pak?
0: Mengkono pitakone karo gendong anake sing cilik dhewe.
1: Yen kepareng tak suwun aja tindak dhisik. Ngelingono yen Dewi lagi loro kaya ngene lho, Pak.
0: Kowe iki saiki kok tansah nguwatirake aku to, Bu? Biyen lan saiki aku kuwi arek pancen asring lunga to. Nanging saiki lagianmu kok nanyar-nyari. Heh. Apa nek aku ki lunga njur sak karepku dhewe?
1: Ora nanyar-nyari lho, Pak. Aku mikir Dewi mau bengi dek penjenengan tinggal kae dadi layatan wong sedak sak desa. Mau esuk rikala penjenengan tindak kantor ya ngono. Lagi sore iki lerem. Nanging penjenengan semune ora mikir, Pak.
0: Sopo kondo? Aku ora mikir. Sopo kondo?
1: Mirengno aturku, Pak. Semune dadi manuting semu. Yen aku mono ora apa-apa. Nanging tanggo teparu iku lho, Pak. Oleh ngrasani entek amek kurang golek.
0: Wis ta, Bu. Aja kakean swara. Ayo karep ben to tanggo teparu. Wong padha ora nglakoni wae kok. Ya mengko yen Dewi panas maneh ya digawa menyang rumah sakit to. Apa dipondokake pisan? Kowe ora perlu mikirake swaraning tangga. Sing seneng ana. Sing ora seneng akeh. Lah nek mung ngrasake swaraning tangga ya ora karuan, saya-saya pikirmu. Bareng wis rampung anggone macak banjur mangkat ngetokake sepeda motore. Lan bareng wis distandarake nglatar dheweke bali maneh nyedhaki sisiane. Katon oleh tresno. Dewi anake sing nomor papat iku diaran diarasi banjur tembunge. Eko, anake pembarep lanang Eko Priyono Moro Klayan Wedi mripate tumungkul lakune brenjang-brenjing kaya pesakitan sing diajokake menyang pengadilan. Bapak tindak nggih. Ana ngomah momong adik-adik. Ibu diriwangi. Ya? Eko meneng wae. Piye? Matur piye karo bapak?
1: Nggih, Pak.
0: Wangsulane groyok. Wi. Pangundange marang anake sing nomor loro, Dwiandari. Sing diundang ya banjur mara lan ya banjur dikandani kaya kang pembarep mau. Sak banjure anake Sapian Triangga ya ditimbali dikandani kaya mengkono uga. Lan sakwise dilungi duit satu-satu dheweke pamitan karo sisiane. Wis ya, Bu. Sing ati-ati wae ana omah. Stelo maneh sepeda motore gereng. Lan ora nganti 5 menit maneh wis ngeblas ora katon. Dulu kang kaya mengkono mau, atine sing wadon mung angles. Ora ngerti apa kang arep ditindakake. Anak-anake banget wedi marang bapake. Nanging yen dikandani mesti ora tau gugu. Paribasan dheweke iku mung rewang. Rewang sing dipercaya nglairake anak-anake. nganti anak-anake papat mengkono dheweke durung nate ngrasake kaya ngapa rasane dadi sisian. Kaya sisian-sisiane wong lanang liyane. Mlaku runtang-runtung, ngrembug bali omah bebarengan utawa ngrasani tangga teparu kang uripe padha pinaringan kamulya. Kamulyan utawa gagas tangga kang kudu ditulung.
1: Ayu Tri, tindak dalem wis bengi.
0: Pangajake marang Sapiani. Metu saka pekarangan, pikirane wis malik grimbyang babar pisan ora mikir anake sing lagi lara. Mbuh dadi apa mengko nanging kang perlu dhewe ya iku nuruti apa kang dadi pikirane. Wayahe surup mendunge ireng kaya langes njalari swasana dadi luweh bureng. Nanging lakuning sepeda motor iku wis apal sing dinergang mawar omahe Sriyati prawan manis kang isih sekolah ana ing SMA kelas 3. Durung nganti mesine dipateni, prawan manis mau wis ngadek ana nglawang. Sandangane ules abang, nganggo blekan dodo kang ombo lan potongane ngisoran katon mepet banget.
1: Selamat sore, Mas Dan.
0: Tembunge arum sing dibakekake ora mangsuli. Mlaku ngunyluk menyang pendopo. Krana mengkono sing wadon banjur ngetotake lungguh ing sisihe karo takon.
1: Kok nganti amini to, Mas Dan?
0: Biasa to, sabene yo yamini kok.
1: Ning dina iki rak arep tindakan to?
0: Bocah-bocah iki padha rewel kae mau. Malah Dewi panasnya nemen.
1: Panas? Loro ta, Mas?
0: Iya, ning sore mawis rada kacek ngono lho.
1: Nyur sida ora iki mengko.
0: Ayo terang sida to. Genah kene wis kroyo-royo suwan ngene jare.
1: Sik ya, Mas. Tak salen dhisik ya.
0: Kandha ngono mau karo menyat. Ora lali drijine kang kuning mucuk riku grayan nyiwel pupu. Ya, sak karepmu kono. Loro ora ngrasakake wae kok. Ora suwe maneh kenyo mau wis katon nganggu kebaya tipis sing ulese abang mawa potongan kang anyar dewi. Sriyati pancen bocah manis. Ketambahan pinter dandan, kanca kantane akeh kang padha kursus mrono.
1: Ngunjuk sik yo, Mas. Aku mau gawe panganan kok.
0: Ora kewengen.
1: Kewengen yo ben to. Kan sing dikersakake dolan.
0: Sedelo maneh kenyomane Sriyatiku wis ngadekake wedang kopi sing diwadahi mangkokan porselen. Gedange raja digoreng nganggo gandum, diwadahi piring cilik sarta disisipi lap mawa songketan, katone manis banget. Dening Danarto wedang mau disuput talon banjur ganti nyandak gedang goreng. Dindake ora iki?
1: Ya ditelasake ngono to, Mas, wong mengko ora liwat warung.
0: Jane yo arep tak entekake nanging kok riko aku ki.
1: Kenang apa riko? Kaya ora taune tindak rene.
0: Iki lho. Gedang siji kok didadekake papat. Dadi bola-balik ki njupo.
1: Oh, nyemoni to iki mau. Lah yo didar pisan dadi to aku yo ora nglarang kok, Mas.
0: Matreng. Tanding karo diplomat. Kondo ngono mau karo ngemplok gedang sak iris nganti katon mucu-mucu Sriyati mung nyawang wae kanthi ati kang kalegan. Wis ayo ah, selak wengi iki mengko. Tindak menyang endi to, Bapak Ibu?
1: Anu tindak malam jemuan menyang daleme Budi. Wong wis suwe ora nate tindak rono, Mas.
0: Oh iya. Ya wis yen ngono. Njur sing tunggu mah?
1: Rewang.
0: Ora antara suwe Danarto lan Sriyati banjur mangkat ing sak dalan-dalan mung tansah omong-omongan wae, ora ana pedhote. Danarto lan Sriyati ku yen ditanding umur-umurane ngono ora padha-padha. Sing siji 18 taun, sijine 35 taun. Nanging saben kumpul mesti ana-ana wae sing dirembuk nganti ora ana pedhote. Katon banget yen rukun nganti sing siji rumangsa kelangan geden, sak mangsa sijine ora ngaton sedina wae. Wong kuwi wengi kuwi kang diner menyang balaan, yaiku papan panepen kang saben malam jemuah mesti akeh kang padha sujarah mrana. Ana dene kang dadi karepe ya werna-werna, manut grenjeting atine dewi-dewi. Ana bakul kang kepingin laris dagangane, ana Joko tuwa kang kepingin entuk jodho, wong njaluk anak lan liya-liyane. Ewa dene kaya menungsa iku pancen werna-werna aten-ateni. Dadi wong sing duwe karep sisip kaya Danarto iku ya ora kurang-kurang. Ana dene kang dadi karepane Danarto iku ora liya ya mung arep nanting marang Sriyati. Apa kira-kira gelem dijak urip bebarengan lan dipasrahi momong anak-anake sing gunggunge wis ana papat iku. Mengkono kang dadi rancangane. Nanging sadawaning dalan mau durung dilairake. Nganti tekan papan sing dituju, sing dirembuk ya isih perkara-perkara liya. Tekan papan pasujaran iku wektune kira-kira wis jam 8. Papan mau sumeleh ana ing sakwetane kutha Sukoharjo. Ing sak lore waduk mulur kira-kira ana yen mung 3,5 kilometer wae. Ana dene papan pasujaran iku mujudake sawijining pekuburan para leluhur kang mapan ana ing enggok-enggokane kali Bengawan. Kaya-kaya papan mau dihubengi supaya kalis saka ing bebaya. Dek semana wektune wis peteng. Katujune akeh lampu-lampu petromak kang dinggo madangi. Ketambahan wong dodol wedang lan panganan ya ora kurang-kurang mirip kaya pasar malam kae. Sakwise ndaftarake, Danarto banjur mlebu menyang pesarean. Perlu nenuwun supaya kang dikarepake mau bisa kaleksanan. Lan bareng wis ana yen mung 1/2 jam wae, Danarto banjur metu golek sewan kloso. Banjur padha mapan lungguhan ana ing papan kang disenengi. Mesti wae kang dipilih yaiku sing kiwa lan adoh saka soroting lampu. Danarto milih papan sing sisih wetan, ngadepake kali Bengawan kang dek semono iline tansah kumriwi kaya swaraning wong wadon kang ora ana pedhote. Ing sajroning lelungguhan iku akeh bocah-bocah kang padha pating sliwer, malah ora kurang-kurang kang padha ngawasake. Nanging ora ana pamrih liya kejaba mung ngarep nawakake baune. Mbok menawa sing padha ngaso ana ing kono iku butuh kongkon tuku wedang apa butuh liyane. Danarto ya banjur pesen wedang lan sego pecel. Jalaran dek mangkat mau durung mangan. Kira-kira jam 12 ngono akeh sing padha mapan turu. Lan papan panepen iku wiwit tinemu sepi. Nanging ya ora sepi mamring dalaran isih akeh kang padha omong-omongan gayeng. Dik Sri, aku arep kandha sithik wae. Nanging Dik Sri tak aturi nampa kawanati kang bening. Aja kesusu maringi wangsulan sak mangsa durung dipenggalih sing kanthi mateng. Ngono kandhane Danarto karo layeh-layeh. Ora lali tangane dolanan drijine Sriyati sing mucuk ri kuwi. Dene sing duwe driji ora suwala lan ya ora gelem wangsulan. Sejatine Dek Sri, wiwit rawung kurang taun kepungkur, aku tansah duwe gagasan. Apa srawungku iki bakal dipungkasi mawa lelakon kang mulya? Sriyati tetep meneng wae, nanging ing batin wiwit bingung. Kepiye sak munggu Danarto takon perkara iku tenan, kepiye oleh arep wangsulan? Ngene ya Dek Sri. Aku wis bisa nampa tumanggapmu marang aku. Sliramu ora nganggep aku wong liya. Ora nganggep wong liya maneh nanging persasat sedulur dhewe. Mulane kuwi Dek Sri. Ibu mulyaku, yen sliramu gelem tak ngengeri sakwase urip ana ing dunya iki.
1: Ora tenan
0: wangsulane batin.
1: Aku wis mikir wit dik mau. Lan yo saiki kasunyatane.
0: Saupama Danarto iku Joko ngono, wangsulane Sriyati wis genah. Panjaluke Danarto iku bakal tinampa kelawan legawane ngati. Dasar Sriyati dhewe tresna ya nemen. Nanging bareng Danarto iku wis anak-anak, kepiye anggone bisa nuruti? Piye Dek Sri? Wangsulan. Suwe wong loro mau mung padha meneng-menengan wae. Jalaran angel anggone mutusi. Nanging pungkasane Sriyati banjur gawe wangsulan kang titis.
1: Mas Dan, tak akoni aku ora bisa pisah karo panjenengan. Ora weruh dina wae atiku wis poyang payingan. Aku pancen tresno marang panjenengan, Mas Dan. Nanging ing sisi iku aku weruh lan uga nyipati dhewe menawa Mas Dan iku kagungan garwa kang ora kalah ayune ketimbang aku. Mongko ya wis anak-anak bareng.
0: Kuwi dudu soal di. Tresno kuwi wuto. Ora mawang marang apa-apa. Karo meneh perkara ibune Eko iku dudu sakwijining perkara kang abot. Oleh kok kawin, oleh ku kawin, biyen iku dudu karepku dhewe Dek Sri. Nanging karepe wong tuaku.
1: Ayo jeng ngono to Mas Dan. Mbak Yu kuwi yo wanita kaya aku. Dadi aku yo bisa ngrasakake spiro kasang sayane lamun kok pisah, Mas.
0: Lah wis piye kesamu?
1: Apa ora bisa ngene wae terus mau, Mas? Mas Dan, kita seduluran bae. Bares wae lho, Mas.
0: Sliramu ki aja ngapusi atimu dhewe lho, Dik. Kondo yen Dik Sri ora tresno karo aku beres. Dadi karuan anggonku ngrasakake.
1: Ora Mas, ora, ya aja njur duka ngono iku. aku iki sakjane ya bingung. Piye? Yen aku gelem kuwi ateges aku ngrebut. Ning yen aku ora gelem kuwi tegese aku ngapusi marang atiku dhewe.
0: Lah, mulane kuwi aku nyuwun ketegasane Dik Sri, ngono. Sriati ora mangsuli. Atine nglangut banget. Dheweke kelingan wong tuane, kelingan Mbak Yudanarto dalasan anak-anake. Apa iya padha nrimakake? Piye, Dik Sri? Lahir tumusing batin. Aku tresno karo sliramu, Dik. Wis toh, percaya karo aku. Pandeseke Danarto maneh.
1: Mas, ojo ndangu papiku maneh. Atiku mundak dadi bingung.
0: Banjur piye keputusan awake dhewe iki? Mongsok slawung sprana sprene ora ana pungkasane?
1: Mbo, Mas. Aku malah banjur dadi bingung kok.
0: Aku kepengin ngerti ketegasanmu. Wengi iki uga dhisi. Sriati ngresah.
1: Aku mau masrahake marang nasib Mas Dan. Yen pancen aku dudu dadi garwa panjenengan, yen pancen aku kudu dadi baro panjenengan.
0: Lah ngono. Para miyarsa kakung putri, kita punggel semanten mbiyen waosan buku kanthi asesirah dosane wong lanang karipta dening sederek Sutar Sudarmo Kadi. Bilih tanpa langan setunggal menapa mbiyang dinten candhakipun, kita lajengaken malih mboten kesupen saking studio Pak Eko Dimasadi ngaturaken sugeng dalu, sugeng aso, sugeng sare saged pepanggihan malih kados wekdal ingkang sampun katemtokaken. Mboten kesupen saking studio kita aturaken sugeng sare sepisan malih saged topi nanggih kados wekdal ingkang badhe katentuaken. Nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Gangsel Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng dalu sahabat pendengar. Alhamdulillah. Kados padatan wonten ing dinten menika, dinten Ahad Wage, nggih. Dinten ingkang kaping 21 wonten ing wulan Juni 2016, alhamdulillah. Yang bawa ke penanggian male tiga jam kirang langkungipun sareng rasareng istirahat dalu sareng-sareng laras wedal dalu sinambi laras gending gerinjawi ingkang dalu menikakipun kula teraken wonten ing kleningan nyamleng satungan ngacara ingkang tansah waket pun sami midhangetaken saben-saben dinten Setu lan Ahad Tabu 6 dumugi samangke paripurna Tabu 9 lan samangke Tabu 9 dumugi Tabu 10 pun lajengaken malih midhangetaken pagelaran Ketoprak Mataram nggih. Pun monggo mugia dumugi dinten ingkang kaping 21 menika piyambak tansah pun pinaringan sehat wilujeng saha kabejen nggih dening Gusti ingkang muasih. Alhamdulillah. Monggo wonten ing menika sareng-sareng saksanipun laras saksanipun midhangetaken gending-gending jawi mugia saestu nuwuhaken satunggaling manfaat kanthi menapa acara ingkang pun kemas wonten ing Radio Magelang FM menika saestu migunani migunani nambah saya kandelipun piyambak anggenipun remen kalian kabudayan insyaallah. Lah sami pun mangertosi nggih. Kanthi gending-gending ingkang samangke waket pun laras niko saestu sak nglebetipun gending menika kathah piwulang ingkang waket pun telapaken wonten ing gesang nggih. Lan mugi-mugi menika anambahi manah menika tambah ayem tentrem nggih. 366-8900 utawi 0882-135-135 monggo tansah pun kula teraken kekembangan sama angin gak pedih ngelaras gending-gending jawi kalau atrodel 3 jam gerang langkungi pun tunggu kita busongo ye. Boten pun pungkiri wonten ing pundi kanti melampai pun wedal ingkang tasi pun gadai wonten agesang meneko ngadepi kawontenan ingkang ngeremen langge badhe pun rasaken niko mingahaken manah. Dah, anamung sakunturi pun wonten ing pundi piyambak nembe ngadepi satunggaling kawontenan ingkang boten pun remen menika nggih kadang dirasa-rasa iki ya pahit gitu. Lah kados wonten satunggaling napa nggih waket unen-unen lah gitu. Urip iku kaya kopi menika. Lah menika piyambak remen kalian kopi lah mesti nipun ugi mangertosi nggih. Satunggaling gelas kopi pun srutup wonten rasa pahitipun. Wonten raos leginipun lan wonten nika ambunipun yo ingkang semerbak. Yeah. Nika ingkang remen kopi lagi sampun mangertosi nggih. Nah, sejatosipun mengkaten ugi wonten ing pundi gesangipun piyambak. Gitu. Wonten wedal wonten ing pundi piyambak nika ngraosaken bingah. Gitu. Wonten wedal ugi wonten ing pundi piyambak nika kebak pacoban lan reribetan. Nah, nika. Aning kados dene kopi ingkang sae. Nggih. Sanes namung dipuntingali saking paitipun ananging
dipun rawasaken kanthi nikmat pun serutup serutup serutup saking sekedhik menika nggih. Nah mangkaten ugi gesang sanajan kathah reridu menawi dipun tampi kanthi ikhlas lan syukur insyaallah menika badhe dados pengalaman ingkang waget maringi satunggaling piwilang piwulang lan kawicaksanan. Nah nika gitu. Mila nika monggo sareng-sareng ngrasaken sesarengan gending-gending wontening dalu nika ingkang tasipun kelataraken wontening kelingan nyamleng sinambi ngrasaken rasanipun paitipun kopi nggih. Ngrasaken legine kopi lan ngrasaken ambunipun kopi ingkang sedep menika. Nggih. Napa-napa menika menawi piyambak nika waget ngrasake, waget dirasakno. Ki ya kepenak. Nggih, pun monggo kalau tenggo. Wonten ing dalem nika enggak badhe pinarak sawangke nggih. Saya kending utawi padina atur salam utawi mbok menayuki panjenengan gadah satunggaling penemu menawi miturut panjenengan pripun menawipun umpamane akan urip nika kaya kopi kalau tenggo nggih wonten ing 366 utawi aget mawi WhatsApp wonten ing 082 135 135. Tumuju sama kita pesong dalu sareng kalau Dani jineman sing ngotir to monggo sami pun laras.

Mungkin ini sampai kemarin pun ada pesanan dahulu. Angin kalau Denny, nyai saya kan gending-gending Jawi, ingkang pun kalau racik wantening dahulu menikau gitu mungkin paripurnaan samangke. Ye. Mila monggo hamba menaik dalam menikau kita bahkan panjenengan ingkang rem kelen gending lan sinambi istirahat sinambi melaras ingin pun laras menikau gending. Kalau terbetal pinarak wonten ing 3660 utawi mawi 0882 135 135. Nggih. Kados padatan panci biasane pun wonten ing pundi nglarasipun wedal ingkang pun gadah menika sak sanesipun nglaras kalian gending langgeng lak mestinipun kadang menika wonten satunggal ingkang nambahi gayengipun dalu anggenipun nglaras nika. Langge sinambi pun rincangi kalian engkang cemeng-cemeng ngunjuk kopi dalu ngeten apa cocok gitu. Nah kadang ganti menopo sejatosipun engkang wonten ing sak kupeng piyambak niko sejatosipun wonten satunggaling pralambang utawi wonten satunggaling kawontenan ingkang waget pun tetesaken cepenganipun anggenipun gesang ya kados kopi menika ya kopi menika sejatosipun ugi waget pun wastani contoh lelampai pun gesang ya. Kadang lanika kopi menika menawi pun rasaken nika ana paite ana legine ya ampune sedep lha ana men kadang piyambak nika mboten ningali wonten ing pundi prosesipun damel kopi menika nggih kopi menika dipun olah wiwit saking wiji ingkang nglampahi proses ingkang dawa gitu dipun tandur dipun rawat dipun panen lajeng dipun sangre lan ugi dipun seduh nika nggih. Nah menika sejatosipun mboten benten kalian menapa gesang piyambak kangge dados pribadi ingkang sentosa gitu langge sejatosipun panci mboten pun pungkiri menika piyambak kedah nglampahi maneka warna proses wonten seneng wonten susah wonten sukses ugi wonten gagal nika tansah sesok piyambak kedah nglampahi maneka warna proses wonten seneng wonten susah wonten sukses.

Dan pun penggaling gitu. Kadasta wonten satunggaling pitutur nika. Jer Basuki mawa bio. Nah, nika. Ateges langi saben kebecian lan hasil menika langi tansah betahaken pengorbanan. Kados dene kaya wau satunggaling kopi secangkir gitu ingkang nikmat wonten proses ingkang dawa nggih sakderengipun saged dipun raosaken nika nggih mila panci kata ingkang namun piyambak nika ampun gampil sambat nalika gesang angel gitu. Awet asringing wedal reridu menika ingkang ndadosaken piyambak langkung kuat lan langkung wicaksana nika gitu. Panci mboten maido abot abote menapa lampah ingkang pun lampahi menawi piyambak waget nglampahi sedaya kanthi remen insyaallah enteng gitu. Nika dirasakno pahite kaya ngapa dirasakno insyaallah wonten ing sakjroning raos pahit nika ana rasa sing bener-bener nikmat gitu. Nggih, tunggu tidungo mugi-mugi piyambak tansah pun paringi kegiatan anggenipun nglampahi kesang wonten ing wedal ingkang tasih sampun gadah ini nggih. Yakin bilih menapa kesusahan menapa raos aurat ingkang pun sami lampahi nika langge mesdinipun wonten jalan keluarnya. Yakin mawon. Nggih, sugeng dalem matur nuwun. Nika kagem Lembayung Sutra nggih. Ingkang wonten Depok Candi Sari Sejang matur nuwun sami nyawiji wonten ing kleningan Nyamleng, kendhingipun Semarangan nggih waget. Dani atur salam kagem Mbak Tarmono, lajeng wonten Bapak Narko, Ibu Sumarni, lan sedaya kemawon monggo sami pun laras wonten ing kleningan Nyamleng Radio Magelang FM nggih. Kagem Dani ingkang ngayahi tugas pikantuk warasan sehat rezeki melimpah keluarga nggih. Amin matur nuwun. Lembayung Sutra nggih lan ugi salam kagem sedaya ingkang wonten Candi Sari Sejang menawi sareng-sareng lek-lekan sinambi nglaras gending rinjawi nggih. Lan wonten ing Candi Sari nika lek nggih otomatis kalau kemutan kalian Pak Muksin ya. Kendalu Pak Muksin. Sing laras sinambi laras gending-gending ing atus pun kelataraken wonten ing kleningan Nyamleng. Tumuju ni sama angkipari porno tabu songendalu lumantar 13 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Monggo menelaras dendang gulo Semarangan.

Wetel sama niku kisah menetek kandapu pitundalu saklangkungipun kawan doso 8 menit ya monggo kasih sawetawis wetel ingkang pun gede ngadipun sami maras gending-gending jauh ya wonten dalam tasik pun ngeracik wonten yang kleningan nyamleng satu lingga coro ingkang tansanya esaken gending-gending ingin waket pun laras ingin waket pun tatusaken rencangan ini pun sami istirahat ya ingkang namun laras nih aku panjang sekeco bila nih monggo nanti menepati dengan tasik pun gadai tasik pun kalau tenggo kagem panjenengan sahabat pendengar ingkang tasik pengen laras kalian gending kang pun nemen ya monggo dan kados-kados niko tambah sekeco wonten ing pundi wonten satunggaling ingkang rencangi satunggaling unjukan anget kemepiar nggih sinaos rada pait ya penak paitipun kopi paitipun gesang lagi sahabat pendengar kada tiyang ingkang remen ingkang namen ngunjuk kopi sanajan rasipun pahit gitu. Nah nika amargi wonten satunggaling kenikmatan ingkang boten waget pun napa nggih punadaraken namung saking rasa legi nika. Nah semanten ugi gesang menika kadang kala piyambak nika kedah ngraosaken kecewa nggih kapintunan utawi kasangsaran nika ananging saking pengalaman menika piyambak waget sinau babagan sabar ikhlas syukur nggih tiang ingkang dereng nate ngraosaken susah menika asring dereng mangertos sepinten reginipun kebingahan utawi remen lan nika ingkang namipun pengalaman nika guru ingkang utama saestu nika nika satunggaling piwulang ingkang sae gitu ya asring dumugi saking pengalaman gesang piyambak nggih. Nah, menika nika menawi gesang panjenengan sampun sapunika tasih ngadepi ridu. Lesung monggo. Mantep mawon nggih. Kados dene kopi ingkang dipun sedu kalian toyo panas gitu. Niko justru saking panasipun toyo wau gitu. Menika badhe medal aroma lan cita rasa ingkang sae. Lah ngeten niku gitu. Ngeten niku. Pun rasa kan sae tuh niku leres niku. Nah, niku lho gitu. Mila menawi waget niku majeng kedah belajar, kedah sinau. Nggih. Menapa ingkang sak menika pun rasakan ra kepenak pun lampahi mawon insyaallah menapa samangke sak bibar pun ra kepenak nika badhe medal satunggaling kawontenan ingkang sekeca gitu. Lha yo rodo ki mubeng gitu kadang nang ngisor kadang nang dhuwur kadang kepenak kadang ra kepenak ana mung sedaya nika mboten badhe langgeng gitu. Ya kadang ra kepenak ya kadang kepenak badhe nglampahi sedaya. Lah sedaya nika sesandingan gitu. Ana urip, ana mati, ana seneng, ana ora seneng, ana putih, ana ireng sedaya sandingan. Gitu. Intinipun monggo sareng-sareng donga dinunga nggih. Mugi saestu piyambak tansah waget ngrasakaken gesang nika saestu rasa ingkang waget nuwuhaken satunggaling kebejian. Nggih. Ana rasa pahit dilampahi, ana rasa legine ya dinikmati. Lek ngoten mawon. Geng dalu matur nuwun Pak Supardi ingkang wonten Karanggading. Wonten ing dalu nika ugi atur salam kagem Pak Iwan.
Lajeng wonten Pak Muryanto wonten ing Kranggan, Gendalu sugeng istirahat ugi kagem grup Mbah Ponco Pawiro ingkang wonten Magelang. Nggih, matur nuwun. Kula wau sampun kempal manunggal wonten ing Karanggading, mugi sedaya dipun paringi sehat. Nggih, gendengipun pangkur palaran. Nggih. Tenggo kalau aturi bar niko. Lha ya pangkur niko sekeco gitu. Mas Narko ingkang wonten Perum Dekes Gendalu Pak Narko. Niko kados benten niko. Kados kalau dinten Ahad kepengker nggih. Kalau tindak naik ke pengker ni ko, wah, lih ngelaras dan tahu tenan ya. Saya ni ko, angin pun ngelaras ni ko, angin cekak namung gih ngelaras pun rasakan sekecol, ngoten gitu. Kedingi pun ni ko rati-rati buatan tahu ni, namung sekecol. Moga Pak Suparti enggak wonten gading menika tembangipun utawi gendingipun ingkang sampun dipun tenggang nggih nika kalau aturi Serpek Banyuwasan Palaran Pangkur nggih. Gending nika uga terakan dumateng Kang Tumen ingkang wonten Pakis Gendelu Kang Tumen menika gendhi ugi ingkang wonten men. Moga pentetesaken rencang anggen istirahat wonten ing titindalu dinten Ahad dinten ingkang kaping selikur wonten ing wulan kok selikur nggih leres nggih. Wonten ing wulan Juni 2016. Monggo, pun laras. Dumugi sapangke paripurna tabuh sang medal.

panasipun, wonten panasipun, wonten nikmatipun. Nah, sedaya punika dados warna-warni gesang ingkang kedah sami pun syukuri. Langge monggo, mugi-mugi piyambak tansah waket ngrasakaken saben proses gesang kanthi sabar, kanthi ikhlas, syukur. Awit kados dene kala wau secangkir kopi ingkang sae. Gesang ugi badhe langkung nikmat menawi dipuntampi kanthi manah ingkang lega. Lanjih ngapunten sahabat pendengar. Ngingeti menapa wekdal ingkang pun gadhah namung tumugi ing tabu 9 lan sameneika sampun nedhaken tabu 8 sak langkungipun kawandasa 9 menit nggih. Mila insyaallah kali gending maling yang baru terakan lan saring gending meniko kalau Dani pamit undur matur nuwun kawi katosipun lan namo pilih kadah kelentar kelentunipun atur nyun pangapunten utawi wonten satunggaling guyon kalau ingkang kelatuk nyun ngapunten nggih monggo. Aturaken salam kula dene dumateng keluarga panjenengan lan monggo tansah eling-elingke imut-ngimut anginipun sami njagi kesehatan nggih. Mugi piyambak tansah pun pinaringan sehat, rahayu lan berkah insyaallah. Matur nuwun, sugeng dalu, sugeng istirahat. Insyaallah pinanggihan malih wonten ing dinten candhakipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nanging semono pancen nakal, gampang kagul, lan mesti gawe bingunge wong tuwa, gawe bingunge kang padha momo. Nanging Indraswari kepiye wae putrane Rajayanegara ing tembe bakal ngenteni jumeneng ingsun ana ing Welwatik takene. Awit wis dadi pasarujukane para nayaka praja apa dene garwa-garwane ingsun menawa ing tembe Jayanegara kang bakal nglintir keprabon.
1: Nyun sewu sinuwun, menapa saestu leres pangandika dalem menika?
0: Iya. Apa kang ingsun ngendikake marang sira? Pancen bener. Senajan si sira iku putri boyongan saka Pamalayu. Ya Dyah Indraswari utawa Dara Petak. Sakwise sira ingsun pundhut garwa, garwa garwane ingsun padha sarujuk, padha nyengkuyung menawa putrane Rajayanegara ing tembi nglintir kalenggane ingsun.
1: Sinuwun, saestu remen sanget kula midhangetaken sedaya pangandika dalem menika. Tetelo saestu ageng kapitadosan dalem dumateng kula, lan menika minangka pratandha tresna paduka dhateng kawula. Nanging semanten wonten ing manah kula wonten raos kuwatos Sang Prabu.
0: Kok sira kuwatos? Kuwatos perkara apa, Indraswari?
1: Injih ingkang katempen panjenengan dalem ngendikaken menika, paring pangandika dalem menawi putra dalem pun Raden Jayanegara menika badhe kawisuda ing samangkenipun. Menapa menika ing samangke mboten dadosaken kemeranipun sedaya garwa Sang Prabu? Jalaran kula menika ngrumaosi, kula menika inggih dawanem Sang Prabu.
0: Kaya kang ingsun ngendikake ngarep, kabeh iki mau wis dadi pasarujukane para kadang sentono lan garwa-garwane ingsun. Menawa ing tembe yogane Rajayanegara bakal nglintir kalenggane ingsun. Lan meneh Indraswari, sira iku saiki wis sinengkakake ngaluhur minangka Sri Tinuhing Pura utawa garwa Prameswari. Senajan jejeriro garwa enom, ning poro garwa garwane ingsun kang sepuh podo nyengkuyung menawa sira kang jumeneng Prameswari utawa Sri Tinuhing Pura ana ing praja Welwatik takene.
1: Saestu dadosaken bombonge manah kula Sang Prabu, sedaya kawontenan wonten ing Raja Majapahit menika saestu sedaya ngetingalaken luhuring budi sedaya sentono, lan ugi kadang-kadang kula garwa panjenengan dalem menika Sang Prabu.
0: Iya.
1: Lan menika mujudaken kanugrahan ingkang tanpa upami, tanpa pepindhan dhateng kula Sang Prabu.
0: Indraswari.
1: Injih dawuh.
0: Yoganira rak pesare.
1: Injih sampun.
0: Ingsun ngersakake ngumbar asmara jare.
1: Sang Prabu.
0: Iya kepiye?
1: Sak temenipun sampun dangu. Injih kula ugi kapang dhateng panjenengan dalem.
0: Sira uga kangen.
1: Injih namung rening panjenengan dalem menika ingkang lenggah ngasta pusaraning praja ingkang kathah ingkang pun penggalih pramila inggih kula menika namung mentil kemawon Sang Prabu.
0: Ingsun uga banget nuningsun kapang ngerang siro Indraswari. Mulane ana ing wanci ingsun ngesakake ngesokke rasa tresnane ingsun marang siro.
1: Inggih, sumangga panjenengan kula peteki kados padatan ngaten
0: sampun. Iya, Indraswari.

0: ampun. Matur nuwun sanget. Paduka saestu mangertos dhateng menapa ingkang kula raosaken sinuwun.
1: Ingsun uga rumangsa lejar. Sakwise padha ngesukake raos tresna. Dang wis sawetara wektu ora nate pinanggih Indraswari.
0: Inggih.
1: Indraswari.
0: Kersa

0: Sang Nandi.
1: Iyi, kula wonten dawu. Nuwun sewu. Sedaya kalepan kula nyuwun rengkain samudra pangak samu Sri Prabu.
0: Iya. Ora dadi ngopo sira ora luput. Ana wigati apa? Wayah ngene. Sira langsung timbali suwanono ngersane ingsun medang nanti.
1: Iki. Sepisan malih. Amargi kula mboten tinimbalan saha didiwancinipun kula kedah sowan. Namung kula wani ngadep wonten ngarsa sampean dalem Sri Prabu. Jalanan wonten perkawis ingkang saklangkung wigatos ingkang badhe kula unjukaken wonten ngarsa dalem Sri Prabu.
0: Apa kang saklangkung wigati kang bakal silo unjukaken ngersani ingsun medang nanti?
1: Sambet kalian kawontenaning negari Majapahit Sri Prabu. Tumugi wedal sak menika Paman Lembusora mboten purun sami dipun rembagi para sono projo Majapahit. Anggenipun mboten badhe sowan wonten ngarsa dalem. Mboten namung kula piyambak ingkang ngrimuk supados Paman Lembusora menika tumuli sowan wonten ngarsa dalem. Namung inggih Rekyono Patih nambi lan sedaya kadang sentono sanesi klebet Kakang Mahapati ugi sampun ngrembaki nanging tetep piyambakipun mboten gape aturipun para sentono projo ing Majapahit Sri Prabu.
0: Dang Nandi,
1: kula wonten dawuh.
0: Yen ngono ingsun netepak Lembusora tetep jarak Nedyawani marang panguwasan ingsun.
1: Iji milo mekaten sinuwun. Jalaran kula mangertos piyambak pinanggih piyambak sampun mboten gapes sedaya dawuh sampean dalem. Rak tegesipun badhe wani panguwasan ratu ing Majapahit sinuwun.
0: Iya, iya Mendang Nandi. Yen ngono Mendang Nandi. Siro opo dene nayokyane klebu nambilan Mahapati borong goning rampungi Lembusora.
1: Sampun wonten lilah dalem kula pinanggih kalian Rekyono Patih nambi soho Kakang Mahapati awit kula ngemban dawuh sampean dalem Sri Prabu.
0: Iya, ingsun paringi lilah.
1: Lilah dalem kula suwun.
0: Kang ati-ati Dang Nandi.
1: Iya, sendiki.
0: Indraswar.
2: Injih dawuh Sang Prabu.
0: Ono-ono wae pepeteng kang dumadi. Ono ing praja Wilwatik. Mulane sira ingsun dawuh supaya cecawis toya suci. Wektu iki ingsun ngersake siram jamas tumuli bakal muhung mahasinga sepi minto sing jawoto supaya Wilwatik tak kang sawetara kabirat mendung iki bisa tumuli ilang awit kersane yang widiwasa.

0: Atau sepunti Paman Mahapati. Miturut kemanggih penjenengan, sampet kalian Paman Lembu Suram niku kados pundi?
1: Gusti. Mengkondisi nam. Perkara iki aku tak dangu medang nanti.
0: Oh, iji, iji.
1: Sebab medang nanti kira suwan mesti dalem Sang Prabu Kertarjasa.
0: Ngaten. Iji, iji, kula namung derek kemawon, Pak.
1: Medang nanti.
2: Kula Kakang Mahapati.
1: Kepriye? Kepriye dawuh dalem Sri Kertarjasa sawise nampa ujug atur. Ono dawuh apa?
2: Nggih. Niki pancen badhe kula aturke wonten ngersane Kakang Mahapati lan panjenengan Rekyono Patih nambi. Perkawis sowan kula wonten ngersa dalem Sri Prabu. Lelampanipun Paman Lembusura sampun kula aturaken. Wiwit nalika sedanipun Senopati kekalih ngantos dumugi sak menika. Menawi Paman Lembusura ngetingalaken kogelipun wonten ing ngersa dalem Sri Prabu. Menika ingkang kula aturaken wonten ngersanipun Sri Prabu Kertarajasa. Saksampunipun kula aturaken perkawis ingkang kados mekaten menika, penggalihipun Sang Prabu Kertarajasa ribet. Ketingal mboten paring dawuh dhateng kula para kadang sentoling Majapahit kedah mekaten. Namung malah perkawis menika dipun pasrahaken dhateng Kakang Mahapati Hadi Nambi menapa dene kula anggenipun badhe damel katetepan tumrap Paman Lembusura anggenipun ngego sak kajengipun piyambak mekaten.
0: Menapa Sri Prabu yen ngaten ih ewet badhe paring pepancasan ih Paman Mahapati.
1: Ha mesti wae ewuh. Pekewuh dikepriye wae Kakang Lembusura iki sesepuh Majapahit.
0: Inji
1: sesepuh Majapahit sing lelabuhane tumrap negara ki ora sedhithik. Banjur saiki nampa kaluputan sing ora cetha. Tegese ora ana njuk pelaporane Kakang Lembusura nang sosok dalem Sang Prabu Kertarjasa perkara patine anabrang. Sang Prabu ora paring ketetepan utawa pancasan pidana apa kepriye. Iki ra ngelingi to, sapa to Lembusura? Lamun mongko kudune jejering ratu kuwi panguwasa tunggal.
0: Iji milo
1: kawi caksanan dalem wis dipenggale dilimbang bener lupute abot entengi kaluputane kawula marang negor. Nek ngene tusi nek terus mangro to.
0: Lah iki
1: nek tengah-tengah iki
2: ngaten.
1: Urung cetha
2: Kakang Mahapati. Panjenengan sampun lajeng mangro ing tingal utawi mangro penggalih perkawis Paman Lembusura. Jalaran sampun kacetha menawi Sri Prabu perkawis katetepan utawi pidananipun Paman Lembusura ingkang lepat dateng negari Majapahit niku dipun pasrahaken panjenengan Adi Nambi saha kula.
1: Lho aku ki ngerti. Aku ngerti iso nampa aturmu. Nek kudu aku sing netepke pancasan. Kenapa kok ora Sang Prabu dhewe? Dong ora?
2: Nggih.
1: Ha pekewo. Ribet. Wong awak dhewe kok. Kabeh iki dianggep awak. Labu-labu itu duk nalika babat alas terik. Entah?
0: Nggih.
1: mergo ora keduga utawa ora tekan atine penggali dalem njur pasrah aku karo nambi. Jane ngarep lepeh tanggung jawab. Nek ono apa-apa anak nambi, anak mapati. Ini jane dek nene.
0: Ngaten kemawon paman. Lan siram Kakang Mendang Nandi. Ih, sinaoso kalenggan kula menika pepatih amangku bumi. Nenging kula tasih krumaosi menawi perkawis seserepan paring pepancasan kados pundi prayoginipun. Kula tasih ngageni menawi langkung wicaksana Paman Mahapati. Mila perkawis menika kula namung derek dawuhipun Paman Mahapati. Kula kedah kados pundi saha Mendang Nandi.
1: Senajan kowe iki patih ning kawruh iki akeh aku. Senajan pangkatku ming demong.
0: Iji.
1: Pangkatku ki ming apa to? Anjur kowe patih. Ning nggon kawruh, nggon ilmu kudu ngakoni.
0: No? Iji, Paman.
1: Ki ngono wae. Dinteni. Lenane tekse lembusora mengko arep kepiye sowan oneng kraton kuwi arep nggono kaluputane utawa sowan dhewe ana ngresa dalem Sang Prabu Kertarjasa. Nek pancen ngono ya dene kaludangan. Dene kaludangan.
0: Diji-ji.
1: Nanging ono nanginge nek nganti Kakang Lembusura anggone sowan oneng milwatik tang adhem ngersa dalem Sang Prabu Kertarejasa ora ming dhewe ana pendhereke prajurit soyong siaga gegaman kinandak kene Kakang Lembusura arep madekraman. Monggo kowe ngerti sopo wae kawula sing mat kraman oning negoro apa wae pawadane kuwi luput gedhe tumrap negoro pantes e disingkirake. Ya dianggep bae kuwi krikil-krikil landep sing nemlangi.
0: Iye kula saged nampi pangandika panjenengan Paman Mahapati. Ih Kritikanipun menawi Paman Lembusura anggenipun sowan menika piyambakan cetha menawi badhe pasrah dumateng Sri Prabu ning menawi anggenipun suwat ngirit prajurit cetha menika badhe matekraman
1: ngaten. Kraman. Kraman.
2: Iye. Ngono adi nabi. Dawuhe Kakang Mahapati iki ayo distokke. Upama Paman Lembusura iki arep sowan ning mung piyambak awake dhewe ora perlu ngetutke utawa kepiye kersane ora perlu awake dhewe nyaketi
0: boten perlu mepalangi
2: ling upama mengko arep sowan iki ngirit Wadyabala tegese dheweke bakal ngramal.
0: Iya iya ih lajeng yen anu kados pundi
1: bajike nambi karo kowe Medang Nandi
2: inggih
1: aja ning gapura ning milwatik ta kene.
0: Lajeng
1: kowe podo sesinidan.
0: Oh.
1: Bilik. Aja kaos tur nang kene. Ku ndak ana panduga sing ora becik. Upama Kakang Lembusura iki tenan-tenan arep sowan ning Wilwatik ta.
0: Ning tetep kula nyiagaken para prajurit ngaten, Pak.
1: Kowe siaga. Nek ana bertek dudu berteke tumandang.
0: Oh, iki. Iki.
1: Nek nang dhewe nengke wae.
0: Iki. Iki. Ulun derek pangandikanipun Paman Mahapati. Ayo Kakang Mendang Nandi siaga.
2: Monggo
0: sesinggihan rodo atus.

0: 라이유 라이유 내리 이제 이제 올라오게 덤붕 아따 싶은디
1: 이기 waktu Kang Prai dawuhku marangku koyo rancangan sing wis toto nek kakang lemsura katon ketibang ketibangnya ketika pura wilwatik
0: nggih
1: kuwi sak kancamu siok
0: ngoten
1: aja nganti kakang lemsura lakon mlebu oning kepuraning wilwatik tak bener dikarepku
0: nggih atos rancangan rikala semanten pun tindakan sak menika ngoten to
1: saiki lan aja nganti kawis toro kabeh kancamu didawi nganggo tutup rai sasinglon
0: oh, nggih nggih mesti akan dawuh ketemu
1: tindak iki
0: nggih

kwenang. Kakang busura. Wah, layan karo sopo kae? Wah, darah. Wah, darah tenan. Nanggo sesinglon. Wala. Kene ora ketak tulungi. Bayani wong. Ojo semlang. Tak tulungi. Tulungi kakang.

0: 장 따뜻고 프로토릭 모토 바이포토노로 쫙고 아뚜 아모 아모 아뚜
1: 아뚜는 아이고 아뚜
2: Ono senopati sing nulungi ning ora kleru senopati Gajah Biru. Ning ora perlu kuatir. Mergo aku ngerti dhewe nek tatune wis harang kranjang sengoro.
1: Menapa jenengan paman Mahpat
2: bakal bisa ngene.
3: Mula aku kit mau ki meneng bae. Senajan Kakang Lembu Surat slametke Gajah Biru. Aku meneng wae.
1: Wong ora atosaken.
3: Ora. Kok dadak dikuatirke ngopo? Lah wong tatune Kakang Lembu Surat wis kaya ngono. Ora wurung mati. Upama gawa lungut durung tekan gone iki wis koncata nyawa. Wis ora bakal ketulungan
2: to. Bener ngendikane Paman Mahapati.
3: Iya. Wis mesti mati. Ayo kuwi entuk-entukane wong kinarep ngraman wani karo negara kok ngono kuwi. Kuwi sapa wae? Sapa wae?
1: Iji. Menika prayoginipun kados kados pundi, Pak?
3: Mosok ana ngersa dalem Sang Prabu Sri Kertarjasa.
1: Oh, iji, monggo. Ayo, Kak. Yo.

0: Waduh, Kang Lumbus. Malah ora obah. Eling Kakang Lumbus ora. Dikuat-kuatke Kakang. Waduh,
1: kenging menapa ke sana?
0: Wah. Meniko
2: Jantan, iki ora musake banget. Sing ngono iki dikoreke engko sing mapang. Sing ayo ora panas koyo
0: ngono. Wong ke sana iki.
2: Iki dikoreke engko.

0: bingung. Kowe aja bingung.
1: Lah dipek nyen ngapunten
0: kok. Iya sik kene medhek kene sik.
1: Nggih.
0: Aduh kok. Aduh, anggonku mbopong. Aku sak temene uga ngampet. Ning kepriye?
1: Kula mboten nginten lho Mbak Yu panjenengan kok piyayine menika ya ora gedhe ora dhuwur kok. Rasa sangat bopong kula dumugi papan mriki ngaten.
0: Kaya kuli ya.
1: Nek ngopen jenengan lho ingkang ngendika dedek kula lho Mbak Yu.
0: Upamane kowe arep ngandake wah Mbak Yu ki kaya kuli ning ora tekan pikirmu. Ora apa-apa.
1: Mboten ngaten namung kula menika gumun. Tegesipun panjenengan menika mesti nggadahi kadigdayan ingkang linangkung. Yen mboten kelampan panjenengan nyaut kula lajeng dipun beto melajar ngaten menika.
0: Kedaya pikirku ora tegel ora mentol. Yen kowe ora tak singkirke njur kepiye kedadean?
1: Injih, saderengipun kula matur nuwun sanget Mbak Yu. Namung kula kepengin ngertos. Ingkang asma sinten nika kula rak
0: nggih? Sapa sak temene aku?
1: Injih, dene panjenengan kok kersa mitulungi kula mongko kados-kados awak sepisan menika kula menika pinanggih panjenengan Mbak Yu.
0: Wis kita buka kerudungku supaya kowe ngerti sing sak temene rupaku kuwi kaya apa. Ya ta?
1: Injil
0: ora apa-apa wong mergo tresnaku lahir batin karo kowe. Aku kuwi mung kepengin nyelametke. Aja nganti ana kedadian sing ora nyenengake.
1: Dene kula kok dipun krubut tiyang tiga menika wau ngaten ta?
0: Wis, mongko yen disawang rak serem-serem ta
1: mungsuhmu kuwi mila lah.
0: Didaya.
1: Yen ngaten panjenengan nenggenipun preso wiwit sadèrèngipun kula sami layan menika.
0: Ya piye ta? Wes. Wah, kaya ngopo lek ku arep nyaut karo kowe? Mergo kowe dikupeng wong pirang-pirang ngono.
1: Injih lajeng asmane
0: Bloko ya.
1: Injih
0: jenengku Utari.
1: Oh, Mbak Yu Utari.
0: Iya.
1: Kok dene Mbak Yu kok mitulungi kula menika? Menapa namung mesakaken menapa mila wonten pamrih menapa kapinujon? Kula sawek wonten kupasulayan menika Mbak Yu kapinujon menapa mlampah meos mriku menapa kados pundi menapa mila sampun dangu anggenipun ngetutaken kula kalian sak rencang kula menika
0: ngene Utari sak temene wis sak petara anggonku mbuntuti karo kowe merga rasaku ora kepenak lan aku ora seneng karo tumindake wong-wong sing padha ngoyak-oyak karo kowe kuwi.
1: Oh, injih menika Kakang Nagataksi Jaya Waksa
0: Mariyan Jati.
1: Injih,
0: kae wong tumindake wis ora bener.
1: Oh, injih.
0: Ning reh ning bisa anggone ngrembugi karo kowe, dadi kowe kaya dene kepilut njur kowe manut.
1: Mila ngaten injih, Mbak Yu. Rumiyin menika mila kula menika injih dos pundi janipun ngertos yen menika mboten leres namung dipun glembuk lajeng kula menika manut. Ngetutaken dhateng tumindakipun Kakang Nagapaksi sak rencang.
0: Iya.
1: Namung sak sampunipun kula menika pinanggih kalian Wulan Sari. Lajeng Wulan Sari menika kawontenanipun mesakaken.
0: Iya.
1: Dipun papanaken wonten sak lebeting guwa. Kula sukani tedha mboten purun, kula sukani unjukan inggih mboten purun. Tansah sambat-sambat kepengin pecah jalaran pisah kalian anak ibu. Mana kula menika kok lajeng tuwuh raos-raos. Kula menika lajeng kemutan kula piyambak inggih nggadahi anak ngoten Mbak Yu. Lajeng kula menika mila nedya ngluwari Wulan Sari namung kagenangan kalian Kakang Nagapaksi sak rencangipun menika lajeng ya menika dados pasulayan menika.
0: Ya.
1: Lajeng Mbak Yu sinten naminipun?
0: Aku
1: Utari menika saking pundi?
0: Iya.
1: Lan menapa mila nggadahi menapa inggih? Keperluan menapa kok lajeng dumugi papan dunungipun angin kula sami pasulayan menika Mbak Yu?
0: Sak temene ngene, aku kuwi mung kepengin nyelametke karo kowe supaya kowe kuwi bisa ketemu karo anakmu.
1: Oh. Aduh matur nuwun sanget Mbak Yu. Yen panjenengan kagungan kersa ngaten, mila kula inggih saestu kepengin pinanggih kalian
0: anakmu.
1: Kula inggih lajeng Mbak Yu menika sejatosipun saking pundi?
0: Ngene. Kowe manut aku,
1: nggih.
0: kowe tentrem ning desaku, kowe tak gak bali ning omahku.
1: Kula
0: supaya mengko bisa ketemu karo anakmu.
1: Oh, nggih.
0: Ning desa Kapulutan.
1: Oh, nggih. Ya. Nggih. Nggih, kula manut monggo.
0: Ya, ya.
1: Nggih, akan bersih.

0: pikantuk papan ingkang sae kagem Bokoro piantun menika kok.
1: Tatu sing joro kena gamang iki.
0: Nggih.
1: Wis tak popok nganggo gegodhongan.
0: Nusaken sanget menika.
1: Yo mau
0: ana tatunipun.
1: Ana gegodhongan sing wong tok ora nguruti nek kuwi tenane bisa dinggo tombo. Tak ombeke tak deporok nguruti dong tak deporok
0: pun deplok deplok nggih.
1: Tak cukup banyune tak ombeke yuk wong iki bisa turu ngono. Kesera wis iso tenteram atine
0: kinten-kinten mangke saged mantun mboten kok
1: ngono tantang iki wong iki iso mari ne mergo tatune kegamang saking okay ora ming sak enggong ning pirang-pirang enggong sing kena gamang jero-jero
0: kadosipun niku pun krotok damel kok menika
1: iki jeneng dikuroyok ora ming tanding ijeng boto ijeng ne wong iki tatu gamang mergo dikuroyok dadi ana geger ya tatu gamang lengeng tengeng tatu gamang lengeng kiwa tatu gamang oke banget mongko jeru jeru
0: yang menawi nyitik saking kesananipun ikan tipun agem kok kadosipun buatan tiang limram nih kok
1: ya iki
0: kados kesananipun
1: aku arani
0: noro projo ya,
1: punggawa punggawa seko negara ngono. Nah nek kowe takong iso mari apa ora wong iki iso mari ne wong iki sesuk yo cacak cacak salawase uripe
0: nggih
1: nggih ning isih iso mari tegese mari ora tuntas ngono. Nah ini santang iki wong tatu gamang kaya ngene iki nek ana mondro uruwe talate meneh
0: inggih mrene
1: wonten kakang aku iso tampani wong mondro sing nak ngajari iki aku ne talate banget bocah kae aku yo iso tampani
0: sak temenipun awake dhewe niku rak dereng tepang kali tiang niki to kamu gek-gek niki rampok nopo terus pundi jaran niku ngurung
1: kowe aja sarake aku tumeh iki durung tepung durung ngerti uang iki sapa cur ora garan keturung lumrahe wong urip keturung karo sapa wae iki kena ora kena nek putu piturung ayo diturungi nomon anu santa coba saiki diiringi diiringi karo tak gorekane tatune sing
0: tinggang-tinggang menika nggih.
2: Ayem seneng atiku ora ngira ndelok selagane ngono kaya wong ra waras jebul tabib kakang Lembusura bakal mari ya wis seneng atiku. Oh Mahapati takon dosa aku ra trimo Mahapati
0: niki iki sapa dipun
3: opo
0: Niko, yang kaya tunggal ikut kau malah
3: loh, apa yang ini? Gak, sini, bari segitu ya,
0: ini kaya hamil sepok ipun
3: opo
0: Niko, yang kaya tunggal ikut kau malah
3: loh, apa yang ini? Gak, sini,